0: shvatili koliko je teško snimati džinglove.
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
0: Često kad snijam isto volim u komadu.
5: Idu ja rašena teško.
0: To ne mogu brže. Nemoj da još brže.
6: Novi zvuk dobrog starog...
7: Jojo, sam malo, sorry. Molim.
8: Halo.
6: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek. Excuse me.